انسانی اسمگلنگ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اس جرم کا شکار مرد، خواتین یعنی سبھی ہوتے ہیں، کم عمر بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خواتین بھی ان سے کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ غربت، بے روزگاری، تعلیم کی کمی، قدرتی آفات، جنگیں اور بہتر روزگار کے جھوٹے وعدے اس جرم کو بڑھانے والے اہم عوامل ہیں۔

رویا کر، شکیل پھوٹ کے تنہائیوں میں رویا کر، اور سفر میں ساتھ دعاؤں کی ڈھال رکھا کر، قریب آتے نہیں حادثات گھبرا کر۔

0: آخر میں جناب سرور ہاشمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔
1: دو تازہ غزلیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی غزل کا مطلع عرض کیا ہے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے۔ اس نے مطلب دیکھیے کہ پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے۔ ایک اور مطلب دیکھیے کہ پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے۔ شعر دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں کہ پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے۔ اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے۔ اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے۔ شعر دیکھیے کہ مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے۔ مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے۔ شعر دیکھیے کہ نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، اف نظارہ یہ درے میں کدا وا ہو جیسے، اف نظارہ یہ درے میں کدا وا ہو جیسے۔ نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، اف نظارہ یہ درے میں کدا وا ہو جیسے، اف نظارہ یہ درے میں کدا وا ہو جیسے۔ پھر دیکھیے کہ چاند اٹکیلی

ندیم مختار زیدی سے پیام شب ابھی آپ سن رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام نئے رنگ ختم کرنے کی آر جے نور افشاں کو دیجیے اجازت. کل انہی میٹرز پر یعنی 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر رات 9:30 بجے ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے الوداع.